bo mi won kini ohun to je nu wo gbe olohun wo ma se tori pe leyin re ko tun selomi mo olodumare o se o oku toju wa bo tin toju wa lokoke jeje nikan ni ah eje jiru ipada